0: long.
1: Ibana yana muzuru kan yana hakin momentum su ruwa. Ta yi muna shi kudanu.